na meto chese ye ye ne sa won ye o mi eh da benda sa susu no so de wo ji first one a eso asem won ye bi susu e komo de wo na e dru me so na dru won ye a meje 20 na ya hempu 22,500 e wa pa na me 2,000 na me de spread e nkwara no se obi anyi bi nkodi di code as usual me TV ma